berkare mena ko be kuri kware kware maka pesen e yo maka no mena be mit no ja mangi mate ki ipiar boro boro to na da kra pesen and what is some for you chala mses man sam for sam be bo jo mata kena ak bay ci maka mi no to ber ber man na chala ber bicha bicha bicha bi fo kar bi studio be kan me te do def lo so be bicha mi ki bo ijar ber ber man na chala ber